0: Ja nisa alt när det är en del där. När det är ett ännu. Men hur åsa sen alt när det Basi tid deli lukon du hadan honel tani. Asi klai dune du hon. Se ku alna de graset li lant ile. You know, had nun inut ahult ile et i. Dan du hadan honel tai. Du hon tot inet ala nye langat in deli ebitse ane. Landene asi hedi. Bel norel tera etse ane. Du hon alna dene held et i. Janisu, you know, kun tat in del der alna da den held ol ni lini yenisaga dan du se kuhodon el tanu dan du se gana ze dan du en den en el ka hun kun tu dan du su ga uli hadana ha kun du hadano han el tan lini e te ana du hu se kui alna da se ar jani deli dan du su ga uli ha pet ala nie ha e ha betara ho di ha ho ra ho ti
1: tut in et an ye bin du sao la se hot in a de de at hu de ne at hie ka un la sa jao tut in et an ye din ta di ke si ari ni
0: tut in an ye du hu you know computers no la tan tan bi ni hu le but tok elo si ni I han ho a phone is a ti hu de ne du hu de ne ni I de phone hu tronu sa da se quickly hun le de ne kan el tele la si kan other de phone but a teen e chilo ti si da yi le al de ne la grand is equal hun er is se tu cause e tan tan de ne hu de ti ti ne get la plant u hon el ten su nu da gore el ti si kan et hau el ti se ku hon el ten us el ti se ku na net ene ha du hu tut in et ala ne turn on si tut in ya tio hun lade nu har jeg tættet eller la. Den er sådan lidt alt andet, når ikke er bare tætte hende I nille. Et I nu ne har jeg tætte nail chuda så. Sig af det sådan kus ne chance jeg tætte. Ser jeg tætte dig I an har sådan alt andet. Et andet, you know, så jeg tætte hos ton, begang hos de. Et ansvaret ansi. Når jeg tætte, men når I nu bet er jeg nil tætte, begang arun og jansana. Ei ya tine zoom denegon alu ne ya tie a dena ba ron ke
1: je kui bes kene halde ya tire bes kene ran et habe jet a ku don ya tire da a se kui da bet in rights done list ni se kunan mo karsona se kunan et anola ku don na ni da do je kude ya tri no es kene no ta hein del dat di dat ernt any den kotja
0: Eidi tot inne, you know, den dan tu hin nada zan dan tu de elt I den helt nitse ane no helt I on heather se kunanet and de hat ali de kuli belja tide hotert inne belja tide arrest on de son lani se te kwaza danisha hat adani danishile si hat la sone yankule se ken kunu danishile hotert inne belja tiunanes en e kun usas ken danisha Se kube ya tide arrest enle honi den kule arrest on de. Se ses kenetur yung alt na da ralga. Se kude it lunt anu heli nil hini da dila du hu. Arrest enle dan esta ni kule ad arrest on inke. Ni kulant en inke. E a kont u se ku padurit linibel ya tiu na net anu. Da ne jare ilt ili sand. Ane jare it anu di hu toa sen. Heze du na net anu de. Se ku arrest on de a.
1: Sådan det en ruskari, det ikke hæs I. Et bige bergang, der har en nyle, der er en ti women trafficking, der de, nu nino den, den alant eller det kvinde I daglo, sådan du, I og der den en ti bazi.
0: Nu har hørt en det kvinde dårlig, der jazzy gader et jinlo, kunne det ikke bare en ti her, you know, Det kunne alt sige hun, ni ni da jeg sige hun, at se, at du nænden den, ni ral jeg her, er I gang en tid. Den du bare noget de har, den du bare noget de hun, kun en kund, og ne de hun, den der, den er helt hun, ni hun, når den alt sige, den er den er jeg en tid to. Den er helt sju der, helt tid der, så den du bare også har gået gine. Kule dene kada nil tau asi ilt ilone dide begansru niun dene zana ye ultihu. Se kui duhun tan begayle de hule, you know, tan tane bini hun link e sanavdru asa dune dene halde yalti. Na hi tot ine tanda begayde hule, you know, se kwaze kontu se kwaze gandoye hi au, se kwaze tantu se kwaze hinchu.